1985. godine u jednoj vašingtonskoj crkvi osnovan roditeljski centar za muzičke resurse. Odlučili su da uspostave sistem za ocenjivanje ploča i koncerata poput postojećeg za filmove. Predložili zabranu izlaganja omota sa problematičnim sadržajem po prodavnicama ploča i stavljanje upozoravajućih oznaka na albume sa neprikladnim stihovima.

0: pitanje koje i sam sebi postavljam, pitanje na koje i sam jeli, tražim odgovor. Radi se o jednom odnosu koji je jeli, kroz književnost puno puta obrađivan. Međutim, jeli, svaka priča, odnosno svako vrijeme u stvari traži da se neke stvari ponovo prepite, pogotovo ako su ostale nedovršene i neriješene. Za razumijevanje tog odnosa otac-sin, odnosno kako rekao ste, te razvaline ili provalije između oca i sina, odnosno te distance, svakako bi trebalo otići negdje u prošlost i u stvari pokušati vidjeti, jer sigurno da za takve obrasce ponašanja da postoje nekakva logička uporišta u nekakvoj prošlosti, da vrlo često u stvari zanemarujemo kontekst. Ja sam nekad nakon rata iz nekog razloga kao srednjoškolac odlučio skupljati ratna pisma. To je ona pisma koja su pisali jedni drugima iz logora, iz inostranstva, iz izbjeglištva ili progonstva i tako dalje. Najčešće to bilo na pisma Crvenog krsta, to je Crvenog križa, otvorena pisma, dakle, koja su mogli čitati svi ljudi, ali za čistu ruku ta pisma dolazila. I ja sam skupio 10 tih pisama i to su bila u stvari porodična pisma, iskreno. I onda sam čitao pisma tih ljudi koje poznajem, dakle, to su oče, dajde, ujaci, stričevi. I nisam mogao vjerovati da su to pisali ljudi koje ja poznajem. Dakle, naprosto tome da su u pismu oni bili puno otvoreni, puno emotivniji, da nisu suspregli te osjećaje jeli, prema recimo svojim suprugama, svojoj djeci i tako dalje. Poslije kad su isti ti ljudi jeli, izašli iz logora, su opet bili takvi suspregnuti osjećaja, bez emocija i tako dalje. Dakle, nešto se je dogodilo. Dakle, u trenutcima dok su ta pisma pisali iz logora, kada su bili životno ugroženi, postali su emotivniji i onda su, dakle, jeli, emotivno se više ugrađivali u taj tekst koji su ispisivali. I shvatio sam da se radi naprosto o tome da su kod takvih ljudi, kao što je slučaj kod naratorovog oca, da se tu radi o tome da su osjećaji zatomljeni, da su negdje zatvoreni. Da se ne radi tu o bezosjećajnim ljudima, nego da se radi jednostavno o ljudima koji iz nekog razloga smatraju ili već nesvjesno to rade da osjećaj ne treba pokazivati.
1: Meni je zanimljivo kad narator dok sluša oca, kaže Ajni, baš zato što je otac otvoren, što nikad sa njim nije bio, da ga ne poznaje, da je shvatio da ga ne poznaje, ali mi dok čitamo tvoj tekst, to isto možemo da kažemo za naratora, naročito nakon one epizode gde je opisan njegov odlazak na večeru, koju mu je priredio na neki način domaćin rezidencije, dakle Ivan iz Pazinske biblioteke, i toj večeri pristoje njegova supruga, pa pristoje, dakle, koleginica s posla Ivanova, to je Morana, njen mlađi dečko koji je pesnik, a čijoj knjižnoj tribini, odnosno večeri u kući u kojoj je smešten, prisustvuje i sam narator. I sad tu potpuno neočekivano iznenada iz naratora izbija neka agresivnost i želja za polemikom sa mladim pesnikom, kao i sa Moranom, i još neki oblici, kako bih rekao, nedoličnog ponašanja. Rekao bih da tekst tvog romana naratora paradoksalno predstavlja kao još veću tajnu od njegovog oca, i kažem paradoksalno zato što mi sve vreme pratimo naratora kako on pripoveda, i to u prvom licu, i nekako mislimo da ga poznajemo, a onda u toj epizodi mi shvatimo da ga ne poznajemo. Zašto si u roman uneo i ovu, rekao bih, čudnu večeru, a ona menja i karakter naratora, a na neki način i karakter samog romana?
0: Prvo, ajde da kažem da u stvari jeste, dakle, narator koji je odrastao uz takvog oca je ocu definitivno jako sličan. Koliko god da je on se otrgnuo ocu, koliko god da je on razumski shvatio u stvari da je jednog takvog, dakle, je li oca, ipak se nešto od toga, dakle, prelije u vašu osobnost, u vašu ličnost, i to je ono nešto što je li u određenim trenucima, pod određenim okolnostima jednostavno samo ispliva, i onda se pitamo kako to, otkud. Međutim, ta večera je u stvari kulminacija potisnutog bijesa koji je vezan za više stvari. Znači, za to da ga otac čini nervoznim, jer je u stvari vrlo mrzovoljan zato što ga je napustio, iako to u stvari ne želi reći, za činjenice tada njegova djevojka mora u stvari voditi računa o njegovom ocu, zatim pisa

0: za pretpostaviti je vjerojatno bolje kod njega, što ga u stvari čini, dakle, je li kao umjetnika nesretnim, ljubomornim, upoznao je taj neki umjetnički svijet koji je onako poprilično čangrizno, međutim radi se o osobi koja je fazi skidanja s antidepresiva. Dakle, to skidanje s antidepresiva je vrlo stresno za organizam i ono samo po sebi, dakle, može dovesti do određenih nepredvidivih ponašanja. Tu večeru, za koju kažete da je čudna, on je uzeo tablete, poslije su koristili određene opijate. Tako da sve to skupa je u stvari dovelo do toga da iz njega isplovi i izađe nešto što je on sam vjerovao da drži pod kontrolom. Mislim, radi se o osobi koja pokušava u stvari da živi normalan život. Po meni nije ništa čudno, dakle, mislim da je nekako skroz logično i prirodno da se dogodilo to što se dogodilo na toj večeri.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Alminom Kaplanom, bosansko-hercegovačkim proznim piscem.

0: U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, sledi drugi deo razgovora sa bosko-hercegovačkim piscem Alminom Kaplanom, povodom njegovog romana Mali otac, koji je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada prošle godine. Sad si rekao da on koristi narator antidepresive, stalno komunicira sa svojim psihijatrom preko maila, ali i sa prijateljem koji je pisac, tu najčešće razgovaraju o knjigama. Naravno da mu je Ajna najvažnija osoba, ne samo zato što mu pomaže oko oca ili što su intimni, međutim, sad kad pogledamo malo šire, pa ne može se reći da se svog naratora ostavi u nekom egzistencijalnom mraku ili očaju, u najmanju ruku ima i Drago i druga, da, evo, parafraziramo Tina Ujevića, pa prihvaćen je kao pisac na tom osnovu i pozvan na tu rezidenciju u Pazinu, bez obzira što možda, eto, kao što si rekao, je malo ljubomoran na tog drugog mlađeg pesnika. Sad ne bih dalje kopao po toj naratorovoj traumi, tekst je takođe ne otkriva, ali mi je zanimljivo, tu bih malo postavio pitanje za tvoju poetičku odluku, da izbegneš naturalizam u tekstu i tragičnu priču, a zapravo da u prvi plan staviš introspekciju naratora, to jest to da on analizira, posmatra samog sebe i da se suočava sam sa sobom. Zašto ta odluka?
1: On, jel, ima djevojku, ima oca, ima nekakvu karijeru, kao što ste rekli, ovaj, jel, je to pozvanje u rezidenciju. To nisu pokazatelji ovaj, njegovog, jel, stanja, pogotovo ne mentalnog i duševnog stanja. Ima puno veće uspjehe, jel, i da ima puno, recimo, i veću karijeru od te koju ima, a da u stvari bude nesretan. Upravo zbog ti neki nerazriješeni, nekog nerazriješenog konflikta koji vjerojatno ovaj, ima veze sa ratom, jer postavlja se, jel, kroz razgovore koje vodi Ajna sa ocem, da je otac u stvari ta njegova trauma, dakle, to je da je otac ta nekakva prokrijumčarena trauma iz tog rata koju ni on sam još nije rastvorio. Tako da, to ne znači, dakle, jeli ništa, apsolutno, ovaj, to što je on relativno možda dobar pisac i što ima ovaj djevojku koju voli, to nije ovaj dovoljno da bi on bio mentalno, dakle, jeli, ovaj, stabilan, odnosno da bi bio mentalno zdrav. Zašto sam izbjegao ono naturalizam i ovaj tragičnu priču? Pa mislim da ja nisam u stvari ništa izbjegavao, mislim da se jednostavno eto ovaj priča tako ovaj trebala dogoditi na osnovu nekakvog mog spisateljskog osjećaja. Mislim, ja se uvijek trudim, jeli, da pišem knjige stvarne koliko je stvaran i život, i onda, dakle, jeli, takvi momenti u mom nekom osjećaju, jeli, ovaj, knjigu čine ovaj, stvarnijom, odnosno realnijom, nego u stvari da svaka priča unutar ovaj, teksta ima, dakle, jeli, ovaj, kraj nekakvu jasnu, dakle, jasno definisanu fabulu.
0: Mislim da sam uočio dodirnu tačku između, evo, ovog romana Mali otac i jedne od Dubrovskih priča, ta vezanost za snežni pejzaž, za smet, koji, čini mi se, i u jednom i drugom tekstu ima ulogu da donosi spokoj, međutim je i okidač porodičnih sećanja, naročito u ovom romanu, a generalno, evo sad, način pripovedanja, opet si fokusiran na detalje, na svakodnevicu sa njenim neizbežnim trivialnostima. Fabula se odvija jednim usporenim ritmom, epizode su vrlo atmosferične i posredno se slikaju i stanja i karakteri. I sad, zanimljivo je bilo na nekim mestima, eto, ovi likovi koji su potpuno sporedni, neću reći da su nerazvijeni do kraja ili su ostali, šta znam, u zapečku, ali nekako je ostala zagonetna ta tenzija naratora sa Moranom, o čemu je tu reč. Onda moguća simbolizacija ovih likova iz Pazina, ove devojke koje ispred, kako bismo rekli, samoposluge piju pivo, pa onda žena na prozoru iz susedne kuće, ali to ne bih rekao da je nedostatak, ali generalno jeste i tvoj tekst svakako filmičan. No evo, pre nego što se dotaknem te filmičnosti, prilika, ako želiš naravno da se osvrneš na ova moja zapažanja.
1: Ja se ovaj trudim pisati knjige, iako to možda je nemoguće, pisati knjige koje će biti stvarne koliko je život ili čak stvarnije od života. A to znači da su, jeli, tekstovi fabularno gledano nesavršeni, pomalo zaguljeni, hrapavi, baš onako kako je to u životu. svjesno sam ostavio određene niti priče nedovršenim. Mm-hmm. Mislim da to doprinosi uvjerljivosti. Dakle, konkretno kad je riječ o Morani, mislim čak da nije ona među nedovršenijim. Mislim da ona čak i ima neki, dakle, ili dovršetak, ali on je sad u novom raspoloženju, jer on u stvari u drugom dijelu romana se vratio na antidepresive i iz tog razloga dvije prirode, odnosno dva raspoloženje. Dakle, u prvom romanu on, ponavljam, se skida, odnosno pokušava se vratiti u život bez da uzima antidepresive, a u drugom dijelu romana, životu, on ponovo, dakle, uzima antidepresive. Mislim da ta priča s Moranom ipak ima, dakle, nekakav kraj. Da, mislim...
0: Mada je odnos u svakom slučaju zagonetan. Pomislimo da tu postoji neka erotska tenzija, a možda je samo antipatija, nerazumevanje i ljubomor.
1: Da, a taj odnos između naratora i Morane je prije svega, dakle, odnos između dvoje ljudi koji u stvari pišu, između dvoje, ajmo da kažem tako, umjetnika, odnosno između dvoje ambicioznih ljudi, i u takvim relacijama vrlo često mogu da se dogode i određeni osjećaj, ali oni ne uzimaju primat. Tu se radi često o sujetama, i pogotovo nakon događaja gdje on u stvari shvati da je njen dečko u stvari zvijezda i vjerovatno bolji pjesnik od njega. I to je u stvari taj okidač, pogotovo način na koji ona njega, ajde da kažem tako, zadirkuje, odnosno, dakle, pokušava s njim da se malo onako našali, a što u stvari, dakle, umjetničkoj sujeti, pogotovo, dakle, u okolnostima u kojima se narator nalazi, i nije baš ugodno.
0: Pomenuo sam filmičnost tvoje naracije, o toj vezi tvog teksta romana sa filmom, i narator često na rezidenciji gleda filmove, posebno Erika Romera, na preporuku svog prijatelja, naravno čita i knjige i posebno stripove koje pozajmljuje iz biblioteke, ali ovo pomenjem i stoga da prošlog puta smo se toga dotakli, tvoja saradnja sa poznatim bosko-hercegovačkim rediteljom Pjerom Žalicom, to je saradnja na ekranizaciji tvog prethodnog romana Šušanje, o kome smo govorili, pa evo možda pomeneš dokle ste stigli u toj saradnji, a i dok pišeš, da li razmišljaš o filmičnosti tvog pisanja?
1: Ja s Pjerom radim već nekoliko godina na tom projektu i to sve ide jako sporo, jer mislim, film je, ako bi rekli redatelji, to je skupa igračka, i onda zahtjeva, dakle, puno vremena da se sve posloži kako bi u stvari se krenulo u realizaciju. Mm. I da nikad ne znate do zadnjeg dana u stvari da li će se to dogoditi ili neće. Mi imamo scenarij već neko vrijeme, i taj scenarij je, mislim, producenti se sad bave scenarijem na način da ga prijavljuju na različite, dakle, konkurse, i sad ni ja ne razumijem baš kako to sve skupa ide, ali pošto u Bosni i Hercegovini su mala izdvajanja za film, i vi možete samo ako ostvarite određene koprodukcije sa zemljama regije, možete realizovati, dakle, ovakve i slične projekte. Pjer i ja surađujemo i dalje na način da se vraćamo određenim dijelovima scenarija, pa pokušavamo s nekakvim odmakom od dvije godine pogledati to i vidjeti da li možemo nešto bolje napraviti, i tako čekamo i nadamo se, dakle, realizaciji, odnosno snimanju filma. A film je meni jako bitan. Ja sam uvijek priželjkivao da radim neki scenarij, i eto, stvarila mi se ta želja, mada vidjet ćemo kakav smo posao napravili, a filmovi definitivno su na mene utjecali, na mene kao pisa, s tim da ne razmišljam o tekstu kao o potencijalnom filmu, nego jednostavno ja tako razmišljam, tako pišem, a sad možda to ima vjerovatno, dakle, veze sa filmovima koje sam gledao, ali ja nisam svjesno sad odlučio neke tekstove, romane napisati da budu filmični, nego je to, oni su jednostavno takvi. A kad puno ljudi kaže da je nešto, onda vjerovatno tu, ako nije u potpunosti tačno, onda vjerovatno je dobrim dijelom.
0: Da, ima nešto. A ovo konkretno, što baš Romero u ovom tekstu, postoji li tu neka dublja kopča sa prirodom romana?
1: Ono što je isto važno reći, da taj narator, on u stvari čito vrijeme pokušava, on pokušava da, da pronađe nekakav prostor mira, nekakvog spokoja, jer je on užasno nemiran, u stvari nespokojan. I on vrlo često u stvari te knjige koje čita ili stripove ili filmove bježi tražeći to, to psihijatri kao, zovu sigurno mjesto. Svi bi trebali da imamo neko sigurno mjesto i tamo da pobjegnemo u trenucima kad stvarnost, odnosno kad život postane nepodnošljiv. Tako da on u stvari u tog Romera bježi upravo zbog toga, jer Romero je vrlo onako suptilan redatelj koji ima onako atmosferične filmove gdje vlada taj neki, ajmo reći, red. Mislim, drama u njegovim filmovima je uvijek drama između dvoje, eventualno troje ili četvero ljudi, dok je okruženje, dakle, jeli, nekako mirno. Tako da ovaj jeli, narator, on u stvari Romera koristi kao to neko sigurno mjesto. I tako bježi u stvari od sebe, odnosno svega onoga u stvari što njega u ličnosti ni toliko komplikovanom i na kraju krajeva nesretnom, konfliktnom i šta sve još ne.
0: To su bila moja pitanja. Almine, puno hvala još jednom na novom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: A naš gost i sagovornik bio je Almin Kaplan, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu koji se zove Mali otac, koji je objavljen i u Srbiji u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada.
2: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
5: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
0: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, druga tema, drugi sagovornik, dakle crnogorski pisac i poznavalac vizualne umetnosti Vuk Vuković. Mi razgovaramo povodom njegovih kolumni koje piše kulturnom dodatku Art Podgoričkog lista vijesti. Vuče, dobar dan, dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
6: Dobar dan, Saša, i pozdrav svim tvojim slušalcima.
0: Mi smo razgovarali povodom dva tvoje romana, Smetnje i nema bez. Sad će to biti malo drugačiji razgovor, inače... Mislim, bio si kustos, verovatno i dalje jesi u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore. To si uređivao časopis Art Diverzija. Ali evo, danas razgovaramo povodom tvojih kolumni u kulturnom dodatku Art dnevnog lista Vijesti. Pre nego što se tome posvetimo, ti si mi pomenuo da si ove godine bio i kao kustos boravio na Venecijanskom bijenalu koje je otvoreno pre nekoliko dana. Pisao si, eto, i u svojoj najnovijoj kolumni o ostavkama žirija Venecijanskog bijenala zbog učešća Rusije, njihovim protestima zbog učešća Izraela. Dakle, nijedno ni drugo nije urodilo plodom, ali evo, možemo da krenemo od toga, od tvojih utisaka sa ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala, i eto, posebno možemo i o konceptu crnogorskog nastupa za koji si sam bio zadužen.
6: Mi smo imali po prvi put u Crnoj Gori, kad je neki kulturni događaj u pitanju, internacionalni žiri. Nije bio žiri sa ovih prostora, nego internacionalni. Između ostalog, u žiriju je bila prisutna i Odile Dek, koja spada među najveće trenutno francuske arhitektice. koja je imala izložbu prošle godine u našem muzeju i tom priliku nam je dala Lara poklon. U pitanju je rad u betonu koji se zove Horizonti i bavi se tom problematikom raspada bivše Jugoslavije. Uglavnom, da, bio sam kao kustos sa svojim koleginicama na Bijenalu, bio sam i prije 2 godine. Utisak je da su sve zemlje na neki način gotovo imale prećutni dogovor, konsenzus, tako da je upadljivo bio prisutan duh etna, s jedne strane, domorodavačkog nečeg, tu su bili to temi, ali i namjera naivne umjetnosti da progovori slutim iz razloga zato što živimo u digitalnim vremenima u kojima je ljudska greška ili nesavršenost sve manje moguće. Dakle, to su negdje bila ta kretanja, jer imamo tamo Đardine gdje su svi paviljoni, paviljon Srbije, Crne Gore i tako dalje, a imamo vamo i jedan drugi prostor gdje je bila izložena Australija i neke druge zemlje poput Brazila i tako dalje. Uglavnom je to bilo etno, domorodačko, to temi, ekspanzija estetike trećeg svijeta koja je vrlo aktuelna zato što znamo da je sad diskurs i praksa dekolonialističkih pravaca nešto što je baš dominantno aktuelno. Ono što me je kao kustosa i glavnog odgovornog urednika časopisa Art Diverzija koja sarađuje sa muzejima kako i Beograda, Zagreba, Ljubljana i tako dalje zapanjilo jeste izložba Velike Britanije, jer u njihovom centralnom paviljonu na Đardinima kad uđete prije svega steknete utisak da ste ušli u afrički paviljon. Zašto? Jer su izložili listom afričke eksponate, dok su na slikama prikazali svakodnevni život crnog čovjeka i njegove žene na polju ili u kolibama. Djelo je kao nekakav, rekao bih ovako Saša, gigantski post-Gauguin. To je uglavnom produžetak kolonizacije tamošnje kulture pod jeftinim izgovorom da se radi o pokroviteljskom stavu ili naime Afrike i opšte estetike trećeg svijeta, dakle bit će vidljivije ukoliko ih izložite u paviljonu Velike Britanije, što je ovako jedan ogromni skandal, prvorazredni. Dakle, ekspanzija estetike nerazvijenih zemalja, dekolonializam o kojem govori već Terry Eagleton, on se prvi put pojavljuje na univerzitetima u Londonu 2003. godine, ali ne kako bi studenti bogataši nešto učinili povodom tih zemalja, nego kako bi jednostavno pobjegli sa tog kišovitog ostrva i otišli neka egzotična mjesta, posjetili plemena i tako dalje, ne ulozi Claude Lévi-Strauss, nego čisto iz neke razonode. Što se tiče ostavke žirija, koja je podnijeta 2 dana pred otvaranje, apsolutno pozdravljam taj politički gest, jer je on potonji način da se sačuva kredibilitet Bijenala, koji se uporedio sa Eurosongom i koji je bio prilično poljuljan zbog učešća Rusije i Izraela, ali ništa manje i Amerike. S tom razlikom što je ministar kulture, o tome sam pisao, Italije donio odluku da će paviljon Rusije biti otvoren na dan otvaranja Bijenala i od tog dana do 11. novembra bit će, dakle, zatvoren. Što je potpuno ovako jedna ideja i koja ne znam čemu uglavnom vodi. Dakle, Izrael je također nastupio kao i Amerika koja je doživjela tihi bojkot. Na dan odlaska, dakle bili smo do subote, u subotu su izbili veliki neredi od Trga Svetog Marka pa sve tamo do Đardina, bili su građani Italije i drugi aktivisti koji su se sukobili s policijom, čak su neki policajci i eto završili u moru, tako da sam zbog toga srećan. Ono što kaže Alain Badiou, svaka revolucija ište i kontakt i dodir, tako da u tom smislu nije baš proteklo bez, da kažem uslovno rečeno, nekog incidenta koji je ovaj puta bio poželjen. Inače i prije 2 godine, kada sam bio i kad su Bijenale bili nešto bolji ukupno gledajući, tada je na primjer Saćko Horvat, Slavoj Žižek i još neka ekipa su bili ispred izraelskog paviljona i bili su velike demonstracije i gotovo, dakle, neredi. U subotu, i to treba eto publika da zna, Slovenija, Finska, Norveška i još neke zemlje su se isključile iz takmičenja. Tako da publika neće moći da glasa za njih kako bi eto u konačnom nekom možda od tih zemalja dobili zlatnu glavu. Sve u svemu, dakle, ovo Bijenala je proteklo pod tom sjenkom ostavke žirija, ali pod jednim potezom kulture od strane Italije koji je ovako krajnje licimiran, o čemu sam svakako pisao u toj posljednjoj, tako kažeš, kolumni.
0: Kad je reč o kolumnama koje propišu, koje će biti u fokusu našeg razgovora, ne samo godina, decenijama unazad kako pratimo ove postjugoslovenske scene, grubo rečeno, nametnuli su mi se u odnosu pisci i kolumnizam dva neka tipa ili dve prakse. Jedna je dominantna u Hrvatskoj, rekao bih, druga u Srbiji. Dakle, u Hrvatskoj deo pisaca živi od kolumni, oni su pre svega novinari. Evo da pomenem samo neke: Viktor Ivančić, Boris Dežulović, Ivica Đikić, Jurica Pavičić, mada je on i filmski kritičar, pa i to piše. I tu pominjem samo one koji su vezani za štampane medije, ne za portale, pošto je taj krug znatno širi. A u Srbiji pisci se kolumnama bave kao neku vrstom dodatne aktivnosti. Evo recimo Dragan Velikić, Saša Ilić, Dejan Tanacković i tako dalje. Svi ovi koje sam pomenuo pišu zapravo političke kolumne, a evo među njima možda se Miljenko Jergović malo više razlikuje i po statusu i po temama kojima se bavi, pa da mi na pamet jedan crnogorski savremeni pisac, Ilja Đurović koji živi u Berlinu, pa za kulturni dodatak Zagrebačkih novosti piše o svom životu u nemačkom glavnom gradu. Opet, tvoje kolumne se sada u odnosu na sve ove razlikuju i, naravno, zbog tvog obrazovanja, bavljenja likovnim umetnostima, teorijskom pristupu, malo ćemo kasnije o karakteru tvoje kolumne malo više, i po prirodi analitičkog pristupa. Ali prvo bih te pitao, kako gledaš na to što su pisci u isto vreme i kolumnisti, odnosno obratno, odnosno šta je recimo tvoj motiv bio da se prihvatiš da pišeš kolumnu u dodatku Art?
6: Prije nekih, sad ima dvije godine, počeo sam da pišem za dodatak, kulturni dodatak Artu, koji izlazi u sklopu nezavisnih dnevnih novina Vijesti, a prethodno sam pisao za dnevne novine Dan, rubrika Star 12 godina, gdje sam također tretirao teme kojima se i sada bavim. Dakle, to je geopolitika, moć kapitalizma koja je sama sebi granica i za koju radi sve više nauka koja ne misli, kako je u jednom radijskom intervju rekao Martin Heidegger, onda uticaj ovih društvenih socijalnih mreža na opšte substancu društva. Tu je i pornografija, totalni ratovi, postmodernistički gradovi, migranti, prekarni radnici, tako dalje, tako dalje. Uglavnom, smatram da je Art moje intelektualno prirodno okruženje, obzirom da tu mogu objaviti tekstove kako o radu američkog slikara, to jest umjetnika, Jeffa Koonsa, koji je kralj kiča i najprodavaniji, najskuplji svjetski umjetnik koji postaje tržište za sebe, ali isto tako mogu da napišem tekst o statusu žena u Afganistanu danas, kad su doslovno i bukvalno redukovane na privatni predmet u posjedu muškarca, dakle u fundamentalno religijskom ambijentu kojeg nameće vlast. Otprilike sigurno da ima 20 godina, kako pratim kulturni dodatak Art koji izlazi, kako rekao, u sklopu Vijesti, i smatram da može sasvim lako podržati diskurs koji ja izlažem već na pomenute fenomene. Što se toga tiče ovog drugog dijela pitanja, zašto se pisci bave kolumnama i tako dalje, kolumna je već postala žanr koji je blizak publici, prilično ovako u diskursu može biti neopterećujući, kao na primjer, evo, pomenula si Iliju, ja sam pročitao svega nekolike kolumne, dosta oko privatna i tako dalje, o tom prekarijatu, fluencerskom životu u toj metropoli i tome slično. Ne mora naravno to da bude na tom nivou, može da bude na nekom visočijem, uslovno rečeno, ali smatram da intelektualci, to jest pisci, u kolumnama djeluju prije svega kao javni intelektualci, proširuju i približavaju problem s kojim se suočavamo. Da li je to politika, da li su to uslovi rada, da li je to klimatska kriza, da li je to novi oblik zastrašujućeg otuđenja u društvu, jer imamo sve više komunikacije, ali nigdje nemamo drugog, i tako dalje. Uglavnom, kolumna je nešto široko. Kolumnista New York Times ili Washington Post je jedan od najuticajnijih, po znacima navoda, mislilaca u Americi. Dakle, on se redovno prati nedeljno, njegovo mišljenje je vrlo uvaženo, tako da ozbiljni kolumnisti, na primjer, najstariju kolumnu je imao, ako se ne varam, pokojni Teofil Pančić od Nus Pojave, i sasvim sigurno da se vlast svaka iz reda osjećala vrlo, vrlo neprijatno kad se suočavala s njegovim tekstom, obzirom da Pančić nije nikome ugađao, da je bio vrlo oštar, precizan i tako dalje. Uglavnom, kolumna može da se obrati širem publikumu, da približi stvari, a može opet i da iznese nešto što je na teorijskom nivou ili čak, eto da kažem, nekom novom filozofskom pravcu.
0: Čuli ste prvi deo razgovora sa crnogorskim piscem i kolumnistom Vukom Vukovićem.

0: Ne fotografiši, savjetovali su me pred put. Pusti neka te obuzme, ponese. Molitveni šalovi visili su u vitrinama, nestvarni bez pokreta. Priđi sa strahopoštovanjem, slušao sam. It was fun, rekla je studentkinja iz Amerike na izlasku dok se objektiv uvlačio u telo kamere. Svetlost reflektora cvetela je na staklu. Iza su bile tone ljudske kose. U povratku kući ljubi me djevuška, vodič u kompleksu, tada osjetim prašinu kako silazi joj sa odjeće i kože i preuzima naš stan. Piši o tome, kaže poznanik, to je dobar motiv. Pod osvetljenjem ne bleska ni jedna čestica, ništa. Iza staklenog fronta guraju se koferi. Posebni popusti prevoznika na povratne karte do Osvjenčima. Planina obući u vakumu iz jednog koraka nestala bi. Nikada se ti džonovi nisu istrošili. U malom gradu nisam imao izbora nego čitati o holokaustu. Sada živim u Krakovu. Svuda su suveniri. Neću o Auschwitzu. Kada pomislim na zavičaj, zaćutim.
1: S pesnikom u podne.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Miroslav Savićević, Zelene trave Irske, repriza.
2: Flora agri belgradensis, familia graminea, andropogon, sorgum, tragus, panicum, setaria, falaris, antoxantum, alopecurus, androcripsis, fleonorgum, sinodon, tragus, leerzia, panicrostis, apera, calamagrostis, falaris, milium,
3: Želim da te dozovem, brate, i preko vremena, i preko daljina. Jesi li na Grenlandu, ili možda još u Danskoj? Nisam otišao tako daleko kao ti, a želeo sam da se domognem Irske. Evo me na Kosmajskoj visoravni, evo kolibe na rubu duboke jaruge, ni 50 km od Beograda. Malo dalje je vrh Kosmaja, 628 metara, a 300 metara nad okolinom. S ovim se nikad nisu mirili naši stari pesnici. Kosmaj za njih beaše visoka i čudesno lepa planina s mnogim čarolijama.

0: ovom svetu su mnogi različiti glasovi, a nijedan nije bez značaja, govoraše veliki apostol Pavle. Ovu istinu spozna sveti Patrik kada pođe iz Irske za Britaniju. Mnogi ga glasovi sustizahu. Mnogi mu jezici čak iz Irske vikahu kao iz jednih usta. Molimo te, dođi i živi s nama. I snaga buđahu, pa ga zvahu i izjave. Sveti Patrik raspoznavaše svaki glas, iako s drugim glasovima bejaše kao jedan. Morađaše poći ka njima i vratiti se u Irsku da dovrši svoje apostolsko delo.
1: Come and live with me, dođi i živi sa mnom. You will never be able to leave me. Više se nećeš moći odvojiti od mene. Neće ti pratiti moj glas. Biću i sama s tobom.
0: Čak ako uz pomoć irskih svetitelja poletim?
1: I tada. Mi smo narod Vilenjaka.
0: Oh, the elfin people.

0: Rudača, stršac, lasača, prosulja, kovilja, trs, jerđava, trava, buspa, ulja, osenica, zub, suzica, tresnica, pače, trava, livadarka. Pirevina bez kolenka, dobranica, kreslica, viže pole, pasijača, ovisa, pšenica, čaklaš, maljenica, lječe, kimura, trina, zečivo,
1: kanarska strava, mirisak, kruca.
2: Vidi, vidi, vidi, vidi kud nas vode tvoje čarolije, Riđo.
3: Ti si želio ovamo na Kosmaj, ja sam te pratila.
2: Vidi čime nas dočekuju, Riđokosa. Boga mi, ovaj grob je iskopan za mene.
3: Your funeral's tomorrow, while you're coming through the rye.
2: Na krste moje ime.
3: Diddle, diddle, dum, dum, a diddle, diddle, dee.
2: Ej ti što poljem dolaziš, sutra je pogreb tvoj. Diddle, diddle, dum, dum, diddle, diddle, dee.
4: Ej, posle tvog posljednjeg pisma sa Grenlanda, pomislih da nam je vreme za grob.
2: Još je rano, ali valja i znati gdje ćeš počivati. I doći s Riđokosom, čak iz Irske, da se siti da smemo.
4: I moje je ime na krstu.
2: Ne pravdaj se, sve u redu. Ovo je Riđokosa.
4: You are from Ireland?
3: Ne morate govoriti engleski. Ja uvek govorim jezik čoveka koga volim. Da, Irska. Ali čini mi se da sam još tamo. Ista zaboravljena groblja.
4: U jesen kod nas trave požute.
2: Pravo si sumnjala, brate. Riđoko se, i ovo je Irska.
3: A ovaj elf, Viljenjak. Can't say it. Viljenjak.
4: To je Kosmajac.
3: Što samo čuti?
4: Nekadašnji vlasnik groblja. Izvinite, Livade.
3: Urođenik, znači. Poznaješ li ovaj kraj?
5: Znam svako drvo, gospoja.
3: A znaš li da letiš?
5: Pa da prostiš, kad sam pijan i poletim.
3: Then let us all fly while we are still bewitched.
5: Gledajte malo udes. Nadlećemo silne izvore.
4: Otkriva se sve skriveno. Podzemno jezero bez dna.
5: E ne, i manastir Rakovica na nebu. Poletive sa zavojnice kod Vrčina da se skloni od Turaka.

Čitav svet, vlast masama, a mir zemlji, nada za narode sve. Ustuknuće tlačitelji,

zasvirat će bend slobodnih gelskih trgovaca i okupit ćemo se da bismo busenjem prekrili junačkog sina Skandik Mornarije i sahranit ćemo ga u Oxmanstownu sa đavolom i dancima. Sa gluvim i glupim dancima i sa svim njihovim ostacima. I ni svi kraljevi ljudi, niti njihovi konji, neće mu vaskrstuti telo. Jer ni u Konotu, ni u paklu nema te mađije koja bi podigla Kajna.

0: Jovana Babića, Smrt kao utočište. Čitao je Željko Maksimović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: U večerašnjoj emisiji Majstori baroka emitujemo stvarenja Francesca Gasparinija. Započinjemo sa duetom Oči moje u interpretaciji sopranistkinje Rosane Bertini, alta Claudije Cavine i ansambla La Venexiana.

0: Bile su to numere Richarda Rida Perija za film Gvozdana Kandža Šona Durkina iz 2023. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Promenade.